0: ya faɗa maka komai ba duk abin da yake kana cikin Najeriya na cikin Najeriya kana nan na nan muna tare ba wani abin da wanda na sani wanda baka sani ba
1: duk cewa wancan lokaci kuna hangen su ne daga nesa lokaci akwai ne matsaloli da ko kuma kalubale da kuke ganin sun fuskanta
0: a dama kullun duniya cikin matsala take ai ba ta taba zama kawai haka ba kullun tana cikin matsaloli da kuma kokarin da za ka yi na gyara matsalolin nan da yadda za a samu sakamako mai kyau shi ne yake nuna shugaba na kwarai ko kuma saɓanin haka sun yi yakacin kokarinsu mun san yin lokacin da abubuwa da ya shafi